Harry Styles mat As It Was um agatéieren, Zäitlouf ja Kanada ze goe musikalisch. Bei Sängerin Feist, an ihren Track 1-2-3-4, eng gut Nouvelle vun de Strossen, den Accident zu Rodange an der Avenue de l'Europe ass an Tëschenzäit geraumt.

Eldewein ze summen mat Bullien magatéieren net Litechte Francis Ford nach Elit an ze ha en aus Litzeburg vun enger Sängerin dat Jona heescht an dann kommmer zu eisem Déjà-vu-Album vun der Woche.